Jedna od njih je planina Ararat, velika planina u istočnoj Turskoj o kojoj svi sanjaju. Planina Ararat je planina za koju je poznati srednjovjekovni putopisac Marko Polo kazao da se nikada ne može popeti. Ona se spominje u brojnim legendama i svetim spisima. Vjeruje se da se na ovoj planini nalazi Noeva lađa. Brojni avanturisti uz beskrajnu odlučnost da pronađu brod godinama se penju na planinu Ararat. Planina Ararat iznenađuje ljude svojom veličanstvenošću, pa čak i potresa mnoge. Ova planina je mjesto brojnih legendi. Da biste bolje razumjeli veličinu ove planine, morate pogledati izdaleka. To je planina koja radi ono što kaže. Planina Ararat je najviši vrh Turske i najveća vulkanska planina. Planina koja se uzdiže između gradova Iğdır i Ağrı toliko je veličanstvena da se može vidjeti iz Jermenije, Irana, Azerbejdžana i Gruzije po vedrom vremenu.

Ova najviša planina Anadolije se također spominje zajedno sa jednom od najveličanstvenijih palata Anadolije. Ova palata koja izgleda kao da je nastala iz 1001. noći je Isak Pašina palata, jedna od najvažnijih arhitektonskih dijela osmanskog perioda. Smještena je u današnjem okrugu do Beazit Arija, palata je izgrađena na brdu sa pogledom na ravnicu Dr. Palata koja